0: ურაკ შაყბალი კანხელ
1: ბანჯო შინკო
0: აქ შო კანხელაკ უშო ბიჩან ბანჯო შაკეკვა შათხანა შაკეკე ბანჯო შეკომონ თომე